0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is love in search of a word. Radio K-5.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
0: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Nevena Akvarel.
6: Suze.
4: Mesto broj 9.
5: Breskvica.

Bebek. Prvi i najprepoznatljiviji vokal grupe Bijelo dugme u njihovoj najuspešnijoj fazi 70-ih godina. 2011. godine objavljen je album Born This Way Lady Gage, jedan od najuticajnijih pop albuma 2010. godine sa snažnom društvenom porukom i globalnim komercijalnim uspehom. Spomenuo sam Željka Bebeka, tačnije Bijelo dugme. Njih slušamo u nastavku i njihov veliki hit na zadnjem sedištu mog auta, a vi opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiofor.com/2.

0: Venom.
1: Slušajte nas na radiokejfor.com.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Nevena Akvarel.
6: Suze su na jastuku.
4: Mesto broj 9.
5: Breskvica Bolivar.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro,

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih. Radio K4.

Njegov debi album privukao je veliku pažnju publike, a pesme su brzo postale hitovi. Njegov šarm, energija na sceni i moderan pristup pop muzici izdvojili su ga od drugih izvođača. Ubrzo je postao omiljen među mladima, a mediji su počeli da ga nazivaju megastar, nadimkom koji ga prati i dan danas.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

te ustane iz kreveta, te pojedi nešto, te popi kafu. Stalno neke obaveze. Kaže, svaka devojka koja je bila sa mnom udala se posle mene, pa ja mu dođem kao neki Bider Majer. 6 sati 54 minuta, toliko što se tiče ovog izdanja, mimovanja, još sat vremena u nastavku se družimo u novom izdanju najvećih hitova, tako da budite tu gdje jeste i uživajte u muzici koja sledi.

Earth, Wind and Fire u pesmi Let's the Groove. To je pesma koju smo čuli na samom početku, dakle uvodna pesma ovog izdanja najvećih hitova. Neki sjajne pesme i u nastavku se očekuju, između ostalog tu je ABBA, verovatno najpoznatiji švedski muzički sastav svih vremena, sa numerom Dancing Queen, nakon toga legendarni Beatlesi, Here Comes the Sun. To su pesme koje slušamo u nekim narednim opštinije kada za to dođe vreme.

jedan od najpopularnijih bendova svih vremena, The Beatlesi s numerom Here Comes the Sun. Evo jednog benda u nastavku koji nije nešto pretjerano dugo trajao, ali imali su nekoliko zaista i više nego upečatljivih i onako velikih hitova. Pričamo o Nirvani i vjerojatno njihovom najvećem hitu, jednom od najvećih hitova onako rock svih vremena, Smells Like the Teen Spirit, pesma iz 1991. sa albuma Nevermind. Grunge, alternative rock je u pitanju, biti alternativni rock. Pesma je bila na 6. mjestu u Billboardove Hot 100 liste i 7. mjestu UK Singles liste. Pesma se smatra himnom generacije X i ključnim trenutkom kojim je grunge ušao u mainstream. Prepoznatljivi uvodni gitarski riff jedan je od najčuvenijih u istoriji roka. Ali pre nego što čujemo Nirvanu i pomenutu pesmu, slušamo Boba Dylana, Blowing in the Wind, a nakon Nirvane tu je i numera Good Vibrations koju pevaju Beach Boysi.

Sljedeća pesma koju slušamo, La Dicha Mia, pesma na mest broj 9 se nalazi ove nedelje, novitet, jeli? Celia Cruz i Johnny Pacheco pevaju ovu pesmu. Pesma na mestu broj 8 zove se Soledad, Roma i La Pantera izvode ovu numeru, još jedan novitet takođe, a isto možemo reći za onu na mestu broj 7, Grax, pesmu koju izvodi Jay Wheeler, i to je ono što slušamo u narednih desetak minuta.

Evo nas u poslednjem satu današnjeg uživo druženja, započinje novo izdanje Gluarenja, a otprilike smo dva sata, odnosno nešto malo manje od centralnog svetskog sportskog događaja danas, početka novog svetskog fudbalskog prvenstva, gde ćemo gledati 48 timova koji će odigrati ogroman broj utakmica, a ovo večerašnje svetsko fudbalsko prvenstvo otvaraju Meksiko kao jedan od domaćina. Pored njega tu su SAD i Kanada, koji će igrati protiv Južnoafričke republike. Opširnije ćemo pričati o ovome u nastavku programa. Pre svega toga, evo, malo muzike, pa o vremenskim prilikama, pa kažemo uglavnom svetskom fudbalskom prvenstvu koje započinje u 9 večeras.